0: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. Winter is a great time to get outside and enjoy the best of Brisbane, no matter your budget. Our suburbs are home to more than 2,100 parks and playgrounds for families to explore for free all year round. Over the next 12 months, we're investing more than $117 million to upgrade parks, playgrounds, shelters, barbecues, paths, toilets and lighting across our suburbs. So pack a picnic, visit your local park and enjoy more to see and do close to home.
1: Dragi slušalci, eto nas opet utorak uveče u srpski program na Radio 4EB koje emituje na FM frekvenciji 98.1 i vi slušate srpski program koji je bio emitovan od ove radio stanice od decembar 1979. godine. To je blizu 50, ali još nismo stigli. Hvala što nas slušate. Ovo sam ja pripremio i snimio malo ranije. Počeo sam u subotu i vodim ovaj program utorkom i nedeljom. Moj idući program je 26. jul i to je ako mi ulaznica dozvoli me da ulazi u stanici. Danas, u nedelju imao sam program pripremljen, ali nisam mogao da uđem u stanicu i da vodim program. Hvala Bogu, Zoran je imao nešto snimljeno. Ja se još učim, jednog dana stiču. Možda, ko zna. Anyway, idemo dalje sa još lepom pesmom. U drugi sat od naš utorački program od 9 do 11 na Radio 4EB i idemo dalje.

0: Dragi slušalci, to su nam bili vesti i sport što sam našao od SBS danas, utorak, 21. jul, i idemo dalje sa lepom pesmom.
1: Popis stanovništva 2026. godine cenzus obavit će se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje, bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus. Svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
2: Station sponsor.
3: Bio si anđeo među ljudima. Bio si osmih, dobrota i glas koji je spajao ljude. Igra bez granica i tajno moja i danas žive u milionima srca. Ova pjesma je mali znak zahvalnosti čovjeku kojeg vrijeme nije moglo zaboraviti. Eho sa neba, to šeta Proeskog.